lu mën te képp koo xam ne iltija wéeru na làkk jëm ci yow laa yu fadlu def ko fëgg mooy def ko bàyyi mooy def ko wàcc saa mbir yépp féetali naa la ko day nga ma ci sëkk tey yow képp ku làqatu ci yow rek jeex na mucc na dal nay am ab rawatu mooy kenn du ko mën a jaar fenn waxayta nii fegal nga ma yaa baru yow aji baax ji kufran ak weddi faqi nii yàlla nag moo fegal darara ahlihi lori ñoñam lori ñoñ kéefër wa kulla fitanin ak yépp fitna dane ko musal nga ma ci lépp li nuru wedd yàlla kon nag musal ma ci lori ñi nga xam ne ñoo lay weddee ka mooy kuffa na nga fekk ak kuffal mushrikina teng yéefar yi xanni walisma bi ahli badrin ci waa badar wajjxalanhum te nga def leen xis ni ñuy sama sëngee dane ko téyel ma loxoy tubaab yi ñuy bokkaalee yow dara mooy yéefar yi fegal ma seen loxo buñ ma jegee te fegale ma ko ci waa ahlu badar te defal ma ahlu badar ñuy sama karaange yaa bar yow aji baax ji ku nekkal li yeñeel na wala tux jil nii te bul ma rusloo dunyaa ci àdduna waxura ak ci alaxira wata jaawas te yàlla nga jéggal xanni walisma yow ku baax ki nekkal ma faw te bul ma rusloo mukk ci àdduna baa ci alaxira te nag ma baal uktub yàlla nga bind assalaata doli teral wasalaama ak doli wóolu lil mustapha ñeel kañ tànn bi alihi ànd ak ñooñam wa saxbi ak ay sahabaam xalaa dawaamin ànd ku sax dafa daaneele way yi nag julli ci yonante bi na yàlla yàlla na nga saxalal salaatu wasalaamu yonante bi ak ay ñooñam ak i sahabaam ba faw da ko bind xasirik daal koy daaneele fan xalaboo te ñu walbatiku bi ni amatin ànd xiiwal minallaay gu dukkee ci yàlla wa fadlin ak ngëneel lam yam sashum laalu leen suun dara lu ñaaw wa tabaxoote topp nañu ridwanullahi ngërëmal yàlla wallahu te yàlla du fadlin borom ngëneel la xasimin luy aji màgg ba sëriñ bi bindee xasida gi ba noppi dafa bind ca suuf wax yàlla joojule daa amante

0: زمت روضته إلى القيام عظمت رضي عني صفت الجلال عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جليل مبكي طالب يني دغلو دي نسيتان تي بير ريمي اك بيتم ريو ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi tew fi ci kanamu serigne mohammedou mustapha dem mi nga xamne tay mo fi tok togaayu serigne mohammedou dem ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nek fi ci ndiarem te serigne mustapha abdul wudud jite ko lekkelo ak comité bi nga xamne mo nek touba te serigne basirou abdul khadir jite ko ak serigne abdul ahad mom serigne cheikh gayne fatma. Kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox serigne mustapha dem serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né serigne mohammed dem kenn la ci njabotuk serigne touba kenn la ci ñinga xamantene ño nekkon fi ak serigne touba ci bir ndiarem ñu bëggono xam kan moy serigne mohammed dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No leen di dalal jamm ta di leen ñaanal mir mi ngeen di yëkëti yalna ci yalla def jam yalna ci yalla def ndam. Serigne mohammed dem nak mom nenañu mi ngi jiddo dekk buñu wax kër makala mi ngi ci digënté ci wëtu tiwaawon sa réew te tiwaawon nenañu fofu la jiddo mi ngi di 1887 la gané aduna ndax boko ma san laaj digënté mak Seigne Modou Moussa ak Seigne Fallou day wax ni jitu na len fam at te ñoo ñu 88 lañu 1888 kon nak 1987 lañu nat kon mom la ginaa jitu na abat 1887 la gané aduna ci fuñ wax kër makala ci kadior bi mu gané aduna itam ba toll ci war a jàng itam bàyyam Momar Yassine Dem Mahamadou Momar Yassine Dem moo ko jëkk a jàngal jàngal na ko alxuraan jàngal na itam benn téere xam-xam waaye li gën a bari ci li mu jàng ci sëñ Bakki Bousso la ko jàngal ci la ko jàngee sëñ Bakki Bousso nijaay la ci moom jàngal na ko lu bari maanaam yeneen sëriñ yoo xam ne jàngal nañ ko kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yu mu doon dem di jàng bari lool daara yu mu dem di jàng daara yu mu dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jaja jàng ca fànn googee loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàngal li nga xam ne moom la ñu xam daal bàyyam jàngal na ko sëñ Mbacke aussi itam jàngal na ko ak dunam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale moom wata alxuraan yàgg na mu amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na lu ma juróom benn fukki at wala ñeen fukki at man ma door a gane aduna. Léegi digganteem ak kañ la joteeg Serigne Touba kañ la egg ci moom loolu moom xaw ma ko li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Ndiarem fekk fi sëñ bi téye ko fi la ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon sëñcoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacke ak Touba booy génn Mbacke ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi saare si delluwaat foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daare sëñ Bakki Bousso ci gédé da defu aljuma mu gont dem fanani gédé ay jangale ko gaaw di wér altiné talata ba alarba mu gont ci ñew kërëm lolou def nako ab dir ay at baba wa kër señ mbacké bu suñu bari ci ay doom ñanga ci daara jëj mu leen jangal bam fi ñew nak lég lég mu ñew sét señ bi ba 1919 lolou mom señ Ibrahim mom ko netali né mom moy ab lelem mom 1919 la ñew sét señ ne ko togal am ko né togal sant ko muy jangalé lolou lako señ bi sant muy jangalé nani señ Abibou ci waxul néna mom lako señ Madam jëk mom lako señ Touba jëk bolel mu jang mo diko jangal señ mo señ Abibou Mbacké waxna lolou néna man la señ bi jëk jox señ Madam mu dima jangal gëj jox nako itam ñineen ñu bare bare bam ko ti bam ko santlo mu tok di jangale yemul ci ñam ko jox ko bëgg jang rek bo ñëwé mu jangal ndax loolu ko señ bi digal señ bi it li mbirem moy bo ñëwé fi mom fa nga fété bu dé fa xani fi jërul soppité l'islam la da lay koy gëna rëgëral ba nopi def ci barké wax ñangalem ñi fi jang ñu jaar ñëpp xamné ni ñangalem barké la ñu dañu jang ba nopi ñëw fi né da ci barké lu ndax ci barké bu ko señ Touba défa ci ñangalem met gi ci dess sam nga xamné ñu doon dund ak señ bi lu boy itam batay amuñ ci lu leer ndax li ñu xam dal moy señ bi da na ko faral di wo di wax ak mom mom itam bu dé wax ci señ bi dune señ bi nana ma ay jotaay jebatay jotaay yu bare bare taw na ko ak ay nit waxtaan waye di wax ci ki mani señ bi ak yem ko waye nak waxul ne señ bi nana señ bi nana mom musuma dekk wax ko wax ni señ bi nana ma nangam musuma dekk wax ko musna tek ci señ bi tok ci señ bi wax nangam nangam sax leg leg dina ko wax waye señ bi nana ma nangam musu ko wax li ci sa moy ay talifa mitam barina lu mat ñent wala juroom yo xamne xamna ko ci bi ci gëna am solo moy tafsirul qur'an bu mu def ci wolof lako bindi bu binde ay bi wala bat bi firi ko ci wolof jall def nako lu man ñaari isu jëk yi da ko def firi ko bat par bat aya par aya su ko defee li nga xamne mom bat bu xamne firi won nañ ko fi bu ko bu ba ma waté du ko firi wat boko sax bëgge xam da ngay dalu ci fam ko firi won dana wax itam ay ji ndax falé nañ ko ndax dafa alquran dafa am nasikh al mansukh ay ji ndax falé nañ ko wala mi ngi sax ba tay wala bu ko ay bu ko ben aya folé itam aya bam aya sangam moko folé wax sangam nak motax mu folé ko loy da nasikh al mansukh amna ci téré bobu amna itam talif bo xamni bi itam wolof la momi da ko tuddi yi mata xam yi nga xamne mo kallaf mu nek war na ko xam ci digem ak borom ci digem ak bopam digem ak jamu yalla mom la tang fofé ci wolof la itam lako def daf na itam ay khasde ay yu bari amna ben kami bu bind lon mam mor jara bam ko koy yobul ak khasde lako bolé lon khasde bu xaw guddu man na ko kak juroom wala ñaar ko on la ko wala ñet ko amna itam ñetti way yum defon la lol fatwa la ben fatwa bu mu defon ci mbirum mant dafa am ci jamono yu yagg ya ci 50 ya amna borom dekk bo xamni kilifa la da fay tere ku jaay sangara ci ab dekkam te ñu mant sangara manam reckless bobu dafa xewon lol mu am ay gan nak di ku jang mo itam am xam xam waye mu jëfëndiko reckless ba ba tago ci ak sakom way ca aw way wo xamne dafa wax dem na bana serigne bobu ala ren nasan ala hurmatil mant won ma xex bo yax bo xamni ma wara aramal mant dem na wax lolou koku lolou mu jeewoy yu bari lama ñet way la def koku sax waye cheikh mohammed dem nak bam ci ñu bare bare ton nañ ci jamono ye kilifa yu bari borom xum yu bari ton nañ ko mom nak lam ci tontu moy al mant muskirun wifaqan kullama yukhaymalun akhlafa khamlun haruma mune man day mandé lepp luy mandé sangara la suru khalilin nu ma kasura sayani fil hurmati la tahtazra nan ci le niou ak lu bari ñoyam ci aram ga atruku bil masi wala tudawi kullu asan kamal rawi bayiko bul ko jaxase ak dara bul ci safara jenn jangoro non la ko borom non la ko yoonti waxe kamal rawi lolu yeto yi wax nako ci mirum sangal mualafat yi lolu moy ben bi mi taxam ak yenen yo xani ay xess de yo xani ñu ko def tam amna itam ben lettre bo xani ben kilifa da ko joxon domam jangal ni mu diko jangal mu koka bind ko ab lettre diko wax nako dafa bëgg jangal ka nangam nak jangal ka nangam ci tontu lolu mako tontu ci lu xami programme bi muy jangale ci la joko xam ba ma ek ci en nu jom ba ek ci tafsirul qur'an lolou man nako koko deggal ci nak mom te deggal ko man nako la ko jangal ci juromi at mo xamne li tam le tesor sahar ba nga ek ci tafsirul qur'an en nu jom ci digante bi en mi yom ko dan jangale day taxaw ci bit ni nak ba jant so mo taxaw ci leer gi wala yow moy jangal en nu jom dila ko joxan bidu sangam me man nangam bidu sangam me nangam ni wute xiblak niñ koy sédé da ko don jangalé en mënu joom lé moy aw melom nak mom bëggulon aduna manam li nga xamné mom la ko xam xam dara ji ko xam xam may ak dara ji yi nga xamné mom lañ ko jox ci kuy borom xam xam lolou jeufandiko ko modi beewul fenn wala wax dara ngir ne borom xam xam la lolou ci misal moy bimu ñewé daana jaxaso ak Alhaji Malik bimu jaxaso mo Alhaji Malik amna ben nit neena ma ci tewawon boko ci mag ñena ma amna bis mu ñew gaaru ndand rek fa mbolo bare lol mu laaj len du fa xew ñu ne ko señ mbadan du fi ñew tay ta lola teewul taxul mu tok fa taxul mu baye mu teewul mu baye ko ñew ci señ bi maam bi ñew ci señ bi itam wuti wu fon mbolo ndax mbolo la baye fofa waxane fuñ ne dañu du gar bu ne da nga fa ñew depp bepp rew mepp dajja fa koku mbolo mu ne ko wess wut si wuton xam xam itam ndax dafay indale xam xam ndax amna ko señ Touba ma sa laaj nako ma dem mom ni deg na ko yew la mun wa mom kay yew na lol sax koko ne ko señ bi ne kum tollol ci fere yi koko ne ko xana man ta ko ke itam danaka man ni moy borom xam xam yoon mourid mu ne ko xana man lol la ko wax kon xam xam lu fi andale won bi mi ñew mbolo mi bayina ko fa doori ñew bokku gi itam amna digante ma señ bi waye ndax maram amna ci maram ñetti mam yo xani bu ci nak ci maram la so bokku go ko bu ko fi andi won itam bokku amon na te taxuton mu ñew bu mu ñewé top tool bokku gi ndax lim xamon moy ak talibé du ak bokku du lo xamne dañ ko top ci kino bok na nga mat ahmad jeblu ci wala bo jeblu ci ndex ngir sa bok la rek waxtu ngeen jakarlo bok no ngay xol ci mom momit mom lay xol ci yow kon na fo ngeerum yalla am po mom ngeerumul yalla ndax wara tubanul minallahi akbar ngeerum lu ci mo gëna mag mom la doon wut ci serigne bi bim fi mi gëssatul serigne bi itam nak namu doon dundé rek la ko señ bayéloon rek mom la nek ci la nek moy di jàngalé ak jàngalé ni ko serigne bi digale won muy jangale bi cheikh mustapha ñewé itam wootu serigne bi non la ko digale muy jangale jox ko ay taawam jox ko serigne mbacke madina jox ko serigne cheikh ak serigne mbacke madina mu len jangal ñew nañ fi ñaarëm di jang ab dir jégué fa dem gannaar delu ci wan ñaarëm serigne mbacke madina néna ma gannaar makharijul huruf lañ fa doon jangé juroom ben wara lañ fa am delu ci wan ñaarëm ak li fam jang ba muy fi jégué c'est ça serigne mi sant ñu yobbu ko tindodi serigne mbacke madina ñu yobbu kayal bobu serigne modum saamu serigne kër loolu ñu leen sampal leen ay kër lola ñu bare bare señ salu señ abdou khadir ak ñu lenn ci nga xamne wa ko señ bi la ñepp fi lañ jàng xam xam ñi nga xamne ñoy doomi señ malik bassini ak doomi señ abdou modo señ señ mars señ modo khadir tam doomi señ malik bassini ñi ñepp sax ba fi lañ jàng xam xam señ modo malik bassini ak señ mor kharisi ñoo bokku ndey ak bay ñom ñepp seen doom itam fi lañ jàngé bari na ci ñuy jàngal sëñ Moussa Sy ñu bari dégg Touba dégg nañ fu nekk dafa jàngalé fi la jàngé ba noppi jógé fi sëñ Mbaye Sy doomi sëñ Mor Khariss la fi la jàngé jàng buñ daan fekke bambuk la ñu ko daan bambuk lañ daan wax mu nekk fa di jàngal xam xam fi la jàngé sëñ Cheikh Sey nga xamné Eliman da Rokhlous jàng na fi sëñ Modou Sow nekk Taif nekk fi Eliman ak sëñ Jitu Momi di jàngalé ñoom itam sëñ Madd mo leen jàngal ak ñu bare bare ñoo xam ne yi mënee su leen lim li nga xam ne moom la wax daal ne sëñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam

0: li liguey bo xam nak comité d'organisation magal Touba ñom lañ ci andal ñu lekkol ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xam ne ñoy re culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soin boulo ñom serigne amadou gey ndjay ci kiliften digal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulaye mbake mom serigne cheikh mbake gayne fatma kon dañu ñu jakkal ak ki nga xamne moy khalifa bi di serigne salihou lo mi nga xamne mo fi tok tokay serigne mamad absolo to ñu wax len comme niñ ko waxe legi ci serigne mohamed lem diop dagan wax ko ci serigne mohamedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadayon baye sen lepp and ak serigne touba khadimou rasoul jël sen alal jël sen mën mën jël sen lepp jaay ko jaayant ak cheikhoul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk sek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou lay mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamad absolo dundam ko barkel gogou ak relation bu nga xamne amna ko ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne sayou lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamad absolo ñu jotal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mokhtar diop mi nga xamne mo jité mbolam mi tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi leen di nuyu di len sante di rafetal lu yit taxaway bi ak jef ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak fi ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëgg ko gatal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohamed absolo si gattal dama len wone serigne mohamed absolo moy talib cheikhoul khadim bu serigne touba geureum moy domi am setulo mi dekk ndam gurey si bore kabimer am setulo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliwulo moko jur kon serigne mohamed absolo seut la si gaydel ndam gi nga xamne manam mbolam ñu santulo seen len ci sanal muy ndam gu mag nek bore kabimer Serigne Mohamed Absolo ci dëkk boobu la dëkk tey jii mooy borom dëkk ba kon Serigne Mohamed Absolo si gàttal ginnaaw bi nga xamee ne Cheikhoul Khadim woote na yoonu murid si assassin sa jëy sa jëssin ji rek la ñëw ginnaaw bi Serigne Touba woote yoonu murid si ñaareelu at ma si la jóge ndaam fekk si Serigne Touba lu jiitu mu ñëw si Serigne Touba mboole bi muy ñëw Serigne Touba am na ñaar fukki at ak benn lu jiitu mi ñew ci serigne touba fekk na mbollem xet xam xam mi mu jeexal ko ba tassé sék baye xali ba xam xam fu mu wara mëna yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi wote yoonu mari ci assassin sa jassassin je sa la jog ñew fekk serigne touba 1303 ci la ñew mbacke kadior yebul ci cheikhoul khadim and nak serigne touba jaar way yu bare bare dax jaar na mbacke kadior ci dal mbacke kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mu jeun mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and na mom ñew mbacke bawal and na mom dem daru salam and na mom dem touba sanju touba bo xole fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and lon di serigne touba da nga fekk turu serigne mohamed absolo ko yalla dogal ni and na serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi ndax jessasin la jebul serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geej gi 1313 di jessasin kon and nak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi kon serigne mohamed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi yit wol won nako bu baakha baax dan na rafet lu yit ay khalatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko ndigal mu jégal ndam dekkam bu mag mu ndam kawsar ñew ndiarem dekk sék mom serigne touba yit defon nako jeurin ci bini liggéey jumaay ndiarem bi Serigne Touba daan rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xese rek moy bi nga xamné serigne bi ñew na ndiarem ci 1912 ci l'assassin tolé ci al-assassin mu sañ ci kër gi 1913 bu fi amé ab dir ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi commanda bi ñewé visite ñi faatu gis mu bari lool dafa wo serigne bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangoru ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënté ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bimu ko waxé serigne bi serigne nak kon da ngay baye Macky Sante ak féré yi bimu woyé mag ñi ñom mu leen da ngay ni tann ko xamné ni moy dox sama digg ak tuba bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxé sa xalaat serigne mohamed absolo ci bopam mu jog wax né mom day su doon xalaatam ñu def ko serigne balla cioro da gis né ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy mbirum mbokum serigne bi la ñaari bi dégg na tuba kon gisul ko wasi gëna yayi bimu waxé lolou mag ñepp dañ ko rafetlu dal di wax ni li sey mor absa wax da rafet na kon nañ ci jubo bin andono ñew ci Serigne Touba wax ko Serigne Touba naka sey mor absa de neena nañ ko def balla cioro dafa wax na ak sa mor absa lolou wax yalla borom and na ci ndax balla cioro boko safane jurbe la lay jox jurbe it boko safane balla cioro la lay wax kon raftalu gi Serigne Touba dañ rafetlu ay xalatam lolou bok na ci Serigne Touba wol won nak ndax duma ñeereem xam nga na faylo go xamni suñu borom moko fayé Serigne Touba moy lo hoktop salatun maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi ma ci jarhaba juma ji moy taxaw taxawayu sahali khairillah fi ma yumba masa ahl bi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la Serigne Touba gaslu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne dafa bind ay lettre dafa fa jewri mu Serigne Issa Dien waxna lepp moko jité wut ñetti jewri seussele ko ci mom ben jeuru ji ndeuk ji moy Serigne Ahmadou Ngoumbe Serigne Touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sante mbak wala bousu wal nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox Serigne Ahmadou Ngoumbe moy jeuru ñam bind lettre jox ko Serigne Mor Absolo mi wax na kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol Serigne Mor Absolo moy jeuru ñam lettre bi bindo Serigne Mor Absolo mi ci kër gi balay ñukay gis bindat benen lettre jox ko Serigne Ball Fally Dieng wax na li Mor Absolo di am ak li Ahmadou Ngoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox Ball Fally Dieng mu denc ko suko Issa soxla jël ko kon Serigne Touba non la ko defé won ci gattal maam njit ci Juma Ndiarem yi Serigne bi it maam fonkon nako lol ci batine ndax tay bo génné ci biti ni nek maam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am négal bo xamné denkal ko Serigne Touba joxol la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox dul borom ta xamako nak denkay de ma nga lay xamal nit borom dula fek aduna waye na nga set ci njabar gi ko yaakaar mo nako meuna yor on ko sa wol nga jox ko mu nak keur gi lay sali wo fu mak mu nak sali wu momé de sax mom mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo ba ke Serigne Touba joxe da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamne ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamne sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamne ab say ñimu motax bi ñewé fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginaaw keur gi mu tabaxone ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoy mom la non doxal motax mu digg mbedd bi nek digg mbedd bi mom la ni yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggey bi mu wacce ab liggey nak afaan bi wacc ab liggey dafa bam jole ndengal ni Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sall wulo xamal koy la Serigne Touba waxo na ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulaye la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ko Serigne Mor Absolo mu denk Serigne Sall 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc nañ ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ño xam digënté bi la ci nek ndax gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kam tegg dem sawara gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bok na ci digënté Serigne Mor Absolo ginaaw gi Serigne Touba bindu nak lettre ginaa bi Serigne Touba ñi bisee ci geej gi dem jollof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Absolo fi mu joge ndam kawsara ñew fekk maam xuba ñett fan ci maam koor di bisub aljuma mu tassente mom mu laaj ko digeenti bi li fi dox yeb Serigne Mor Absolo Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak an na ma yow ñaar fukki at nak ñaata at nga am mu nak amna ñeen fukki at ak ben mu nak ko ndax na an na ñaar fukki at mu nak waaw da mbacke moko sama borom xamal na ma ne maam su ñeen fukk at ak ben yep suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man suñu borom nangu na liñ ci doon def ba nangu wal ñaar fukk at yi nga amon ti ñew goor ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow suñu borom do naka dabaata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam suñu borom do naka dabaata tek sa loxo lepp lo faat won di nak andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mënu to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka يا أحمد في هذه الدنيا وأخراك أحتاك يا حل كل سهل مولاك ويجعل الجنة في الدوس مسواك لولي سين توبا بن نك سي لوخوم جوخ جوخ سين مور افسا كون سين مور افسا كين لا وون سي باغيتي في سين توبا كين لا وون ايت نيغي خامني طالب ييغي خامني لا خساي وون جايانت اك سين توبا كون سين مور افسا فانا غوغو لا تخاوون اك سيرين بي bu ndon top ci digënté Serigne Mor Absolo ak Serigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñu na yit and ak Serigne bi bi Serigne bi ñëwé ndiyam la ko jox ndigal ñoo Serigne Ndiarem sanc na ay dëkk tax sanc nak dëkk bu ñu wax Njaxate yobbu fa benn jërband bu mo Serigne Njaxat dëkk sanc na dëkk bu ñu wax mu reuy yobbu fa rakam ju ñu wax Serigne Dam Serigne Dam Maremlo ak ñeneñam andal sant na nga xaw yu yobul suñu modou afsa ak yeneen dekk yu bare bare yo xamne sant nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no yit ngir mu dem doyru mufti sant ko seigne touba dafa bolé won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne tam abdourahman no ba wax leen na leen seen ganu aljina yene ke bok daldi bindi jamaha daldi wax ni jingi moy tierno mim gi moy mor afsa hayin gi mo abdourahman lo daldi wax seen ganu aljina yene ke bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam tierno mu dem daldi mufti sant ko mu jox ndigal seigne modou afsa mu dem fa dend ak mam tierno sant bu ndam gog bo jibe daldi mufti boko jibe 5 km sa loxol chamoy da fa gis ben table mu bind ndam lo ndam gogu seigne modou afsa moko sant ci ndigal seigne touba ndax jege gi nga xamne mom la seigne touba bolo ak mam tierno motax ci moussa ka dala wax ci way wonaleen mam tierno wacc na bof serigne ndam serigne mamad afsa ma ngay nuyok dam ki defa wacc alxames ki aljuma ki altina wala tata moy ñet ñoo ñu mako waxe mo serigne abdourahman lo ak mam tierno ak serigne mamad afsa kon mam tierno it digeenti bob serigne touba bo la won nako ak serigne mamad afsa lo xese bobu yu bare bare dox na ci digeenti yo xamni amna seen digeenti waye ci gattal ngir bëgg gaña temps bi xamna dañuy yamale fo xamna li serigne joxon digeel sax ñu man ko leral lepp xaye du fa xaj waye inshallah bu ñëme yeen jëba dina gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fa bokki ñi deglu dañu sétan ci biiram ak bitim rew de ngeen ko serment del fadal lay ni mu ko waxé di kenn ci njabotu ko serigne morafsa ndax fi le seto kon histoire bu leer lañu wax ci turu serigne salew lo mi xamne mo tok togaayo serigne morafsa lo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: fi mustafa من زنني غير خديم المصطفى فانني
3: ليك نيت نيغي وخون سانك تي كوميتي دورغانيزاسيون واديال ماغال توبا بي شي عبد شي بشير مباك عبد الخالق جيتي وايي تي ني لكلو تي اك سليل جوربل سيري محمد مصطفى مباك جيتي كو اك نيم كو اندال نييب فيغو تي اك سيري مصطفى جين غيناب ولين نيو زيار لين balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustafa mbacke te may ko fannu guddu and wir yaram ak mbolim jott islam yep ak mbolim cheikh serigne touba yek ñun dongay nong fi tay ci keparok serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam dan ko tarbiye waye tamit dan joxalante ak mom ay ndigal mu nan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggey diko delo ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanu yalla fannu guddu wand ak wergu yaram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar momitam motok ni jakkalu ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotu serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñu waxe mambay sar rek xel li dañu ci ñiin di mat mom nga xamne mo won bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñu diglo seigne khalifa sar dañ ñu gëna léral ci seigne mambay sar moy kan ñu fi ñëw won waye tamit ndigaliko seigne touba joxon ba ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tay ji ñu diko yëw ñom seedi yalla yalla yagal leen te mari wër kon ñu diglu seigne khalifa sar inshallah rabbi mu bax ñu ay kaddu ci mambay sar bismillah
4: bismillah min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ñu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wasallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bol ci bi khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek sante wa moy cheikh sidi mukhtar yalla yalla yagul fi lol ci kanam talibi di sante ñi nga xamne bi ñoy di waraje bi fi ñew tay di sante ki nga xamne te modi seigne loum ak seigne galas lay ñom ci kër gi lañ bok talib lañ fi rak lañ fi jarbal lañ fi ser lañ fi lepp lañ fi di leen sant bu baaxa baax ama kaddu yi ngeenu laaj nak bala ñu ci am ñu ci def ay kaddu ñu leen xamal ne khalifi moy di seigne mbay oumi sar moy ab ser la moy seug bi ñëk tok ci ko seug mbé sar ki ci téggu moy rakam seug mbé mané sar mu tok ni mom mo yor kaddu kër gi moy jëwnu kër gi moy lepp kër gi moy def moy dindi moy dem moy ñëw ki nga xamné ke mo la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu seug sibeul sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye bu ñewoon kaddu gi moko yoré di leen xamanté tamit lenn li ngeen laaj ci Serigne Mbaye Sarr xeyna leen ci xam rek lan leen ci laaj lan leen ci wax bon Serigne Mbaye mi ngi tudoon Gali Sarr Gali Sarr la tudoon dekk Njambur ci Ngan Sarr bam fa joggé nek na tiwawon fukki at ak djuroom ci kanamam Elhadj Maoud Malick bam fa ñëwé itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam séci bamu xeyé sëriñ bi am ak yek ci bopam ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko manglé bolé ko xamanteni ki ma mom doom yeku ak doom wolulam ñu diko wax Cheikh Amadou Bamba ba fa sëriñ message juggé nénañ mi ngi dem boori ndar ndax bobu bu ne ko am xam xam rek ndar lañu jëm jëm ndar wuti gannar bin démé bay duggu ndar am gennu gorgum tassel mo xibar ko liko Serigne Maodo wax mu ne ko bo bëggé dem dé bul jéggé gu ndox da ngay dem boori Mbacké bal amna ku fa nek kuñ fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk Mame Cheikh Ibrahim bam nuyo ne ko ko tedd classe soxla bam gisse ak Serigne Touba ba nuyo ba nopi Serigne Touba ne ko turba mu ne ko Gali Sarr Serigne Touba nek ma yag ma ne ko Ababacar Sarr xeyr ñu gali lool mo tum lool mo andi Ababacar Sarr ji Serigne Touba moko tudde Ababacar Sarr dem ne ko Ababacar Sarr xeyr ñu Gali Sarr bam fa toge bam yag mu ne ko ndax jang nga mu ne ko Asilma Sitalade ne Serigne Touba put bend kayit bind ci Fatia jox ko ne ko yeural mako ne bim xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox arf yi melna ay fel yu dox tepp di jalantu xamu ci dara mu daldi mir daldi daan di nelaw banne as-salatu khair min an-nawmi ne Serigne Touba ñew fa ne ko pek pek ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi ne mu nelawat ñu toga tuddi Serigne Touba ñewat ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi mu ne ko kon deg Babacar Sarr julletul woratul ndagam julli gën lo daru ay nelaw man Babacar Sarr julletuma mu ne ko Ababacar nga japp ci lan mu ne ko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeyal la ba amé so amul wut jox la ne Serigne Touba tek ma yag mané koku jubonal tek sun borom fofu la Serigne Mbaye Sarr jogi julletul woratul lol mo ñak jox Serigne Mbaye Sarr mi fi diké tamit bam joggé fa ñew ci talibé ñuy ñew ndank ndank di ñew ndank ndank mu nekk fa mam mom ak mam cheikh bi mi ñew ndiarém mi ngi lu ñëk luyé fi jakkalo gouvernance bi ci Sainte Marie bi ci étage bi fofu Serigne Mbaye Sarr luyé woon bin togué bam yagg né Serigne Touba mam cheikh ak Serigne Mbaye Sarr mu né len ñew le mu dik mané dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax all mu ta ñak ñaar né mam cheikh nak man de mo doon bukki bi mu né ko Serigne Cheikh lu nekk ci bukki mu né bukki boy nax sa doom rek dang ko bukki bango mu né ko ku bokul bokul bukki amna lo bëgg kon Serigne Cheikh defna la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak nu joxe ñu le Babacar Sarr ko labbi karab bi mu né ko defna la ngay bukki bi ndax am mo man Ahmadou Bamba mi de amna lo xamanteni bi bëgg nako lool te mënuma ko wuti waye nit dox famna loxom duggal ci jibam genn juñu jox te loy momako gënal mod Babacar Sarr ko labbi mu ko taxanal ma yak sin ba ñom xema taxel leen lool mo andi mat mi ni def
5: 115 jëgë fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa témir ak fanwer ak juroom ben ñu xam mo la Serigne Mbaye Sarr dund 1951 bi mi nelaw mu fatali nañ ko bu baax baax bi mi jéblu itam xalaat na ni war na am juroom ñaar fukk ak juroom ñett doora jéblu ci waaw mu jéblu am na juroom ñaar fukk ak juroom ñett doora jéblu waaw jéblu ne bi Serigne Mbaye Sarr dem ci geej moko da jël talibi and ñum diko yobbu diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko non xar diko def bu jëk dañ ko don xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañu mag ñi netali nan dañ ñuko netali nak waye ginaaw bu lolu jalle nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xar lañ doon wut diko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambaal lañ waxon neena ñoo lañ ko doon def ci lemam baye seenu be ñom netali dedet mom bayon na dana bay way da muju bayyi mbay mit niñ ma waxe ni la ko baye moy asman da sib bi baye seenu be ñom ak mag ñi ci nekkon ñep net lañ mak boba ñu ngay baye ci kaatian ci wetu ngin ngineew asman sib bi mu daal di xey ci seigne touba daal di ñew nuyo mu nak babakar demal wol ma di mu diko nak yalla de ko ko da dem tol mu ñew nak bal wol ma di mu nak yalla de ko ko da dem tol ba ñet mu nak babakar bu ñep demé tol lu la tay dem tol mu nak man kat ci yow la ji yaay samum ciebu motax bi ñep xey ma xey ci la mu nak babakar ngan len mu nak yow yaay samum ciebu motax bi ñep xey ci tolé ma xey ci la mu nak naxam mom babakar do gop mbeneen te sam mbay du gantu té ni ngi ko xamé bu ko ni ñepp xamé defé ko ni ma defal len du ko gën bam ñëwé la daal di yonné né ni ñëw buñ indi dara yéré yaak mbay maak li ngeen ji won lepp balen ko fata ñibisi ñi ñëw mu leen doom limu leen doyé dé moy ndigalu señ bi tok leen fi bay ñëw tok leen fi doom mbay bayatu bay gorotu mbay gorlootu loolu ko génné ci mbay juroom ñaari doom yi amon yépp fi lañ nekkon kenn nekk fi bay ko ci wa lolou itam nim demé moy seigne cheikh tiane sar mi don domam kané mi gane adina 1800 seigne cheikh tiane mom lañ mo wax né mo 1900 kon astaghfirullah 1900 la gane won adina jogé fi 86 am juroom ñett fuk ak juroom ben mom netalé né seigne mbé sar dafa faatu ñu dikk na seigne touba babakar sar di faatu né na mu daan né dem leen ngeen défar ko né na ñu défar ko ba nak dikk na ko noppé ñu dé mune len bayi len ko fa ñu bayi ko fa neena seigne touba dugg ci bir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñewé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamni mom mi ngi ci wéru mi nga xamni ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamu mu yoné ne seenu len ma wéru buñ ko seené ba gis ko mu ne ko yag ak sa bet dom mu ne ko ma gis wér ak sama bet mu ne ko kon bay ci ci dewen woor na ko ne dut fatou mbuk fek dewen gëna seigne touba lim ko xon mom du jass lolo waral lolo am nañu koy tuddé ne tamkharit waye tamkharit da ci doon seenu magal wi ndax li tax lolo seigne touba lim wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lenelo ci magal lolo tax nga xamni seigne touba lim wax rek mo am wa bis lolo tax ñu nan seenu wér wi buñ ko seenu mu ne mbay ci dewen wa gëna wéru gamu téron woor ne ko ne fek dewen dutu fatou da seigne touba lu wax rek moy am gem seigne touba lol nak yemul ko dara xam xam bag lam jangone lepp da ko denc fele doon talibi julli gog itam bim demé ba nga xamné jamono yi demné ba dong yi gëna soppeku deg na ñom ibra diom ñuko fek ñe delena woñu ñom mu ne dom yeen ke di ngeen def lu ngeen liggéey jox mu yett yalla legi nak dom lu ngeen liggéey te lek kon jamu jilen yalla da ngeen redd jakk seigne sama baye seigne mortiane di jité mor kor ko di nodd nenañ ba yagg sama ne seigne mortiane da bari lumuy dox waye ko defé cheikh tiane di jité waye gennunu bañ defé jakk ji man may iliman ci man may dom non la nga xul la jakk ji mune len def len jakk dom tay julli ndax kat da ngeen da liggéey dima jox ma yett yalla légui tay ngeen liggéey lek ko xam lo liggéey lek da nga wara jamu ci yalla mag ñi ne ni lañ mako netalé bo baak légui wa christian bessane ñepp dañuy julli ko ci aju ku ne da ngay julli di wor
6: jërëjëf Serigne Khalifa Sarr jërëjëf Serigne Mbaye Mané Sarr ñu ñaanal Khalifa Serigne Mbaye Oumy ñu ko waxe sank mu yag bu te wër yaakaarna li ab ciomp la ci lu neew ci lu ëpp ci la fa dess ci li ñu indi ci Mbaye Sarr xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yaatu ni kon bokk ñi ngi lay jajeul bu baaxa baax di len sant di len gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ني سيتان تي بير ريم اك بيتم ريو باتي نيو غي بي اند اك يين تي سين بروغرام واديل ماغال جوبل دي لين زيارو باخ باخ تي ترو كوميتي دوغيلزاسيون بيغا خا ني سيرن بشير مبارك عبد الخادم موكو جيتي تي توبا waye fi ci sun selil ci djoubel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou bodour mbake mi 100 wet sank ñi ngi and ak yeen ci christian fi ahmadou mokhtar wax leen wax jiñ ci wax ci cadeau cheikh abdou hanan mbake mom cheikh abdou aziz mbake di set cheikh afi mbake cheikh afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon leen ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal seigne touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake lakaram afi mbake lakaram gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko xet dekk seigne afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tayji doom setam dekké ko tayji ginaaw seigne abdou lakaram mbake waye tamit seigne mustapha mbake abdou lakaram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu demé ba ci biir dañu gis né lepp seigne touba kanam la jëm rawati na nimu demone ak seigne afi amadou mukhtar motax ñoo ngi ak seigne mustapha mbake abdou wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeru ñu fi ñu taxaw di afi mbake lakaram moy fan agit li nga xamne ay indiazat la yu serigne bi def ginaaw serigne afi amadou mokhtar serigne mustapha mbake bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabaaraku wa ta'ala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afi mbake lakaram dëkk la boo xam ne ni Serigne Touba taxaw woon ak rakkam ju tedd ji Ahmadul Mukhtar di Serigne Afia seenu taxaw dafa yéeme woon lool ba bi Serigne bi dellu siwaatee buñ koy tënk 1912 woolu ko mu nekk ci wetam taxoog moom ñu mën a wax ne def na ko ni boppam ndax def na ko ni boppam rek mooy jukki bi nga xam ne moom lañ doon jàngee alquran ci njaare mu digle ko moom la doon laaj loo ab jukkeem su laajee jukki bi ba mu ñëw mu jàng ci aslaf jox ko ko ne ko tamuro nasa bil birri wa tansawna anfusakum laay bañ mu dal ma digal nit ñi lu baax fàtte sa bopp kon ci jukkib sañ aafi la doon jàng waaye bu ñu xamaat ne def na ko ni boppam itam mooy li nga xam ne sëriñ bi xam ne ne moo ko fal muy diine yi Nabil Moustapha diine l'islam la nga xam ne mooy dëgg-dëgg diine ja di salawaatul xams Serigne Afia la ko wutaloon mu wutu ko ci xamuñu keneen koo xam ne wutaloon na ko ci ni mu wutale Serigne Afia kon la rek doy na ci seen taxoo taxoo gi ñu taxoo woon nag mu ne ko Ahmadul Mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yàlla mbir mu nekk seede def caa baax nga nekk sama seede ci biir jaamu yàlla googu looloo taxoon nag sëriñ bi ginnaaw bind na ne al ilmu wal amalu jawharani li xayriya daarini yajlubaani liggéey ak xam-xam dafay ñaari mbir yoo xam ne yiwu àdduna ak alaxira yépp ci la tënku moo tax ñu xam ne ñaar yooyu dara mënu cee ñàkk ndax kii jaamu yàlla faaw mu def dara ci biiram te loolu itam liggéey mooy li koy maye mooy indi yeneen yëf yëfaan yi nga xam ne mooy war dox ci àdduna yëpp moo tax Serigne Afia defoon fii barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yee da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo waaw loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxoog moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu Serigne Afia itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxo taawam bu tedd ba di Serigne Modou Format ñu nekkoon waajur Serigne Abdoul Wadud Serigne Modou Format nag ñoo xam ne moog Serigne Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi Serigne Modou Format yabaloon Serigne Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko mu bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la Serigne Abdoul Akram dëkke woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne buryatan tu jaddidu nax ji nabil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeuk da nga yegg ne fi ñu jakar lool li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jakar lool muy nit ko xamne nak defena moy duñ leen ko présenter ndax lool rek doy na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afil akram moy dekk bi gënon na jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di len terbi itam fi la len takale ndomb ak tank kon dal afil akram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoyu mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangam ni ton lañ fi récolté yo xamne ñuko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jak jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétan ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen noon dégg muy leral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci serigne fi ahmadou mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci serigne touba khadim rasoul kon mbokk ñu ngi leen jaajeul bu baax baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madha wa na'a mithlihi kullu wali madhtuhu madhallada ma yumba
1: bokk ñu setan ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfinal kul murid yalla yalla yagal ko jamono tamay ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bekte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañu waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdoul karam mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñu ko fekk diko ñaanam mom itam yalla gudde fante mako wer ba lim niger nal ko yalla ko agale ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wajal magal touba te cheikh bassine mbake abdou khadir jide ko waye am sele djoubel nak ñu and ci cheikh mu ande ak cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggey bu am solo ren ji nek ni ngi ko waxe rek ñu faske yene ginaaw bi ñu genné lenn ci jeexal serigne touba ñu faske ne dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamne jaayante wonañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di serigne mustapha mbake abdou karam ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha bax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax kuñ mëna tudd rek jeexi tam mo ca feñ bañ tudd la kon no ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala sant yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sant serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtaan wi tama déggé ko nonu ma xalaat ne cheikh ahmadou mokhtar waye serigne afi lañ koy woyé mom lañ ko gëna méné motax ngeen dox ba aksi fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax mom serigne afi domi serigne morante sali la ak sonante ndjay mbacké sonante ndjay nak xam nga ibrahima wa ñang mako jur maharama ko jur mom seigne gane ñoo bokk ñaari wajur yooyu la bokk ak seigne touba ni mu démé mi ngi gané aduna ci 1870 ci paroxane am nga am niñu wax 71 70 tarikh day tuddu li Seigne Mourane Salit moko jangal eslouf gina bi mu boole ko ak Seigne Dame Abdourahmane mo agalel ko alquranam jangum xam xam Seigne Mourane Salit don na ca dara tambalil nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddou sax mom la ko jang jeuk jangal firil ko ko moko Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokku ndey ak bay way ci doomi Seigne Mourane Salit ginaaw Seigne Afé Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko eslof mu agalem jangam Seigne Bakki Bousso bi jang mi jexé it dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane ño bokku lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lol lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoonu mourid bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci lolu be yalla dogal nasran bi duggu ci ci mom mu dem baye len ak Seigne Mor Diara ak Mam Thierno Ibrahim ak Mam Cheikhante magam djou mom musta genn kiliftef mu ne ci kiliftef gogou ba Seigne Touba delu ci yit nak mom bokon na ci nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannarit ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fa la nekkon ak mom mustago ak señ bi bimu ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señ Afé non dal moy tarixu señ Afé ñuy soga dugg nak ci ni mu don doxé ak señ bi bi señ bi ak sé mom limay faral di wax rek señ Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara waxuma ko nak ngir bokku ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bi lepp accé mu pek ko lepp layout boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lumay netti ngir bokku ci dédé dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi biir bo tégué loxo day yomb ma ngi lay séré ci yalla né budun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayanté ak mom ni magam yépp jaayanté won ak mom ñoñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bok ci réew mi lañu ñu and ak Seigne Touba nak andi ñu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farelé won way kat ba wax na ci dara nar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak nar ci ganar alquran ji lepp ak waxin wak lepp soti ya koku woluna bopam Seigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it Seigne Touba leppam da ko tek ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu xam nga ginnaw Mam Thierno Mam Cheikhante Seigne Afé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul mu jité ba mu def ko imam lolu mo doon serigne afé nga xamné tarikh xawma dana fi xajam det mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax bokku na ci ñi mu mujjé waxal ci diiné serigne touba diiné ko ñoron kat lu lo way mëna wax ak lu mu mëna doon ak ñaan gën nangu rek lepp dajé la won ci bour yaak le touba bi doon sakkok la taxone ñuy rayantek la taxone ñuy serigne sedi lasrarantek la taxone ñuy xëccio serigne touba bi maxé dafa ñew rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxone jokay yonte be taxna lolu moko ñoron motax defena bi mujjé wati dimanche di tagok nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax ay wax ju reuy yo xamne tarikh tuddu nako dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir ma ngi non.